0: say me na me kan me ti mi ye bi o en peris se so to foti mu a o wo won ka wa fo abeti na bi abere de hun loko e bi na na ba di ye choko na ka di na si se nya mi am be mu lo ka chire ni se
1: won kwa
0: ko si wo na ko na
1: kwa
0: na wa suma bere
1: ka jo jo su
0: e ka si wo o ba su ka mu so wo ma woni eden e ba ho so
1: kenya
0: na wo kenya ho
2: oh yes
0: shock up e wrade ka che ne se sori na yeden ko ba suma bre
2: su kwa
0: so na wo papa hwa se ma wo ken age owom na wo suma
2: o baba ko pe
0: o baba ko hwe suma se se de ma ho
2: 14 years
0: we 14 years we really
2: asaso
0: akwa sha si bi o
1: 6 years
0: to 20 years
2: 20
0: years yes, na se wo ko ne wedi fa ne se wo 25 na wo di 20 years ko kan ahin
3: Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Ba